0: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Kerajaan sedang mengkaji pelaksanaan penggunaan sumbangan asas rahmah ataupun SARA menerusi pembayaran kod respon, pantas ataupun QR di pasar tamu dan pasar tani, dan keputusan mengenainya dijangka diumumkan dalam Belanjawan 2027 jika didapati mampan. Kementerian Kewangan ataupun MOF memaklumkan kerajaan telah meningkatkan pelibatan kedai runcit kecil sebagai rakan niaga SARA kepada lebih 6,000 premis. Selain itu, jumlah keseluruhan rakan niaga SARA telah mencecah lebih 13,700 kedai di seluruh negara setakat 15 Julai 2026 berbanding 700 buah kedai pada 2024, manakala terdapat 140,000 produk atau barangan yang boleh diperolehi di bawah pelaksanaan SARA. Sekian saja berita untuk jam ini. Semua berita dari Bernama. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
4: Rakita. Assalamualaikum, salam sejahtera semua, selamat pagi, dan kami nak ucapkan terima kasih kepada anda kerana memilih kami untuk menemani anda bermula jam 9.1 minit pagi ini sehingga ke jam 1 tengah hari nanti. Dan Atoy Tohid di sini bersama dengan Nira Azizi, kita akan bukakan On The Way Rakita dengan POV On Air.
2: Atoy, saya nak tanya, tak silap saya, awak selalu buat event. Tetapi, nak tahu tak sekarang ni, ramai orang membahaskan bahawa apa bezanya volunteer dengan event crew? Ada yang kata sama je. Ada yang kata banyak bezanya. Apa bezanya, Toy?
4: Dari perkataan pun dah berbeza. Sukarelawan dan juga crew. Tapi mungkin ada yang belum jelas, kita akan kongsikan dalam jam ini. Kita kick off dulu dengan finalis Anugerah Lagu Indie 2025. Ini The Langkah Suka, Baju Yang Baru. Music lain, fikiran lain.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Menjalankan perniagaan serta memelihara amanah terhadap bumi, masyarakat dan juga generasi akan datang. Datuk Seri Fadila Yusof juga berkata ESG merupakan kerangka pembangunan strategik yang mampu meningkatkan daya saing negara, memperkukuh daya tahan perniagaan, meningkatkan keyakinan pelabur serta memastikan pembangunan yang dinikmati hari ini tidak mengorbankan kepentingan generasi akan datang. Pada masa yang sama, beliau juga berkata kejayaan agenda kelestarian memerlukan pendekatan keseluruhan negara melalui kerjasama kerajaan, industri, institusi kewangan, universiti, pertubuhan masyarakat sivil dan juga rakyat bagi memastikan setiap dasar diterjemahkan kepada tindakan yang memberi impak kepada negara dan juga masyarakat. Sekian saja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Segala keputusan dan update dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera bergabar semua. Selamat hari Selasa. Hari ini 28 Julai. Pejam celik, pejam celik. Kita dah nak masuk bulan Ogos. Dan pejam celik, pejam celik. Habis tahun 2026. Huh, masa berjalan dengan begitu pantas. Ya, Hedy ya.
0: That's true. Mm-hmm. Kalau perasan macam bulan ni, masa berjalan sangat-sangat laju lah. Kalau macam bulan Mei, macam lambat sangat hari-hari nak habis. Tapi itulah, korang akan bersama Bob dan juga Heidi untuk hari ini di Stok Petang. And kita nak melangkah masuk ke dalam skor. So walaupun you know, masa berlalu begitu laju, kita nak raikan kejayaan-kejayaan we would say kuarter 2 lah Malaysia ini yang sangat-sangat membanggakan buat negara kita. Let's start dengan atlet angkat berat negara yang menghadiahkan hadiah emas buat ayah beliau. Stay tuned with us hanya di Score.

0: apa. Kita kembali dalam skor and mana dia peminat-peminat Master Chief sebab judul terbaru Halo iaitu kempen Evolve rasmi dilancarkan pada hari ini. Yang menariknya dia bukannya dekat Xbox je ataupun dekat PC. For the first time, franchise ini pun dah mendarat dekat PS5 guys.
1: So menerusi kenyataan rasmi ni, pemain disajikan dengan storyline baru menerusi Operation Meteorite yang menampilkan gandingan yang ikonik iaitu Master Chief dan juga Sergeant Johnson. Paling best, dan korang yang gunakan Game Pass, korang boleh terus main. Fungsi Xbox Play Anywhere membolehkan korang bertukar dari konsol ke PC tanpa sebarang kos tambahan.
0: Pre-order pun dah dibuka menerusi 3 pilihan edition iaitu Standard, Premium and also Collector's Edition. So kalau korang, you know, dah beraksi dengan Master Chief, jangan lupa tag kita orang dekat Rakita.my.

0: Alright guys, selepas ini melangkah untuk frekuensi fikih. Frekuensi fikih kita sangat best apabila kita ada bawakan figura-figura ni mempunyai semangat dan juga diorang punya attitude yang very very interesting ni.
1: Exactly, kita nak feature kata orang. Kalau korang pernah lalu, you know, dekat timeline, tengok ada orang interview dekat dalam train. Yes, kita nak bawakan Afif, Khairi Nami dan juga Izul Hakim hari ini dekat frekuensi fikih.

0: Alright, masih lagi kita dalam Frekuensi Fikir. Hari ni kita bawakan kata orang. Sekarang mari kita pergi ke bab strategic positioning. Kalau korang tak boleh nak terangkan core value proposition jenama korang dalam satu ayat pendek, maknanya korang boleh dikatakan sebagai tak ada kejelasan dalam operation itu.
1: Exactly. And honestly, throughout this interview, we can see that sometimes as brand owners, right, you need to love what you do first and just have genuine fun with it. The greater agenda for kata orang ni, it lies in the genuine and also authentic interaction yang diorang ada with their guests while also retaining the Malaysian DNA. So exclusive dekat Rakita, korang boleh dengar sendiri diorang punya energy. Summarize kata orang in 3 words.
2: Kata ikut suka, tak payah jaga hati, best.
0: Alright, ringkas, tajam dan juga nampak bebas daripada orang kata apa, elemen-elemen yang mereka sendiri tak perlukan. Alright, so selepas ni juga kita akan sambung lagi borak dengan tim kata orang ini. Kita nak dengar pula, mungkin diorang ada orang-orang yang mereka macam, you know, not diorang punya target audience, ataupun kita nak katakan diorang ban lah orang-orang macam ni daripada consume diorang punya content. Kejap lagi, okay? Terus kekal untuk Frekuensi Fikir.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy kat sini nak beritahu kepada korang semua, save the date untuk 16 Ogos 2026. Kita ada pentas akhir anugerah lagu ini 2025.
1: Exactly, and kita nak jemput semua peminat and also community music indie tempatan untuk menyaksikan pentas akhir anugerah lagu indie 2025. Korang boleh usha dekat YouTube Ali ataupun buat yang dah RSVP, terima kasih sangat-sangat. Kita akan jumpa korang dekat Proscenium Theatre, Sunway Square Mall, alright, dekat Jeffrey Chia Performing Arts Center.
0: Alright, so kepada yang tak dapat nak RSVP tu, sebab RSVP dah penuh, so korang boleh saksikan secara live, okay, nanti 8:30 malam 16 Ogos untuk pentas akhir anugerah lagu ini 2025.

0: sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, selepas ini kita akan lepak-lepak lagi. Kita ada guest yang best punya ni.
1: Exactly, hari ni kita nak lepak dengan Francis Roman. He is a figure yang tengah uprising, especially dekat media sosial, disebabkan kemampuan beliau untuk rap yang sangat-sangat laju. Y'all don't wanna miss this. Stay tuned with us di YTJT.

0: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
1: Ini Muktamad presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Rakita Gigbot Drop.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: pop culture. Hari ni kita bersama dengan Afri Aris.
1: Tugas awak sebagai music arranger dan music producer dah laju.
0: Okay.
1: Daripada awak record satu lagu sebulan, awak dah boleh record satu lagu dua hari.
0: Okay.
1: So production timeline tu laju.
0: Okay.
1: So lajulah.
0: Oh, lajulah. Proses tu jadi cepat sikit lah. Tapi awak di bahagian pentadbiran, menguruskan company, awak tak rasa ke itu saat ini kan, apabila guna AI apa semua gedebang-gedebang, so awak tak perlu nak gunakan arranger, resis apa semua ni, awak boleh cut cost. Dari side pentadbiran sesebuah company, awak tak rasa ke itu akan menjimatkan cost company awak?
1: Dia, kalau kita fikir dari sudut menjimatkan cost, yes. Tapi kalau kita fikir sudut quality, dan betapa jauhnya kita boleh contribute dekat industri kita ni, mati lah. So cost kita jimat kan tempat lain.
0: Faham.
1: Kita jimat kan tempat lain. Tapi on music production, at least kita jaga lah.
0: Dan of course juga sentuhan manusia diperlukan dalam buat lagu semua kan.
1: Sebab AI ni perfect.
0: Yeah.
1: AI perfect. Kalau Bob main suno lah. Bob main suno kan?
0: Ada main juga lagu berapa.
1: Katalah kita pilih female vocal. Memang itu je suara dia. Tapi awak perasan dia tak ada suara orang Melayu.
0: Tapi saya tak terkejut kalau ada dia akan sentiasa update.
1: Kalau lagi banyak kita masukkan kan.
0: Yes.
1: Adalah suara kita.
0: Yeah.
1: Kalau perasan dalam suno, tak ada suara Melayu, tak ada melodi Melayu. Dia hanyalah melodi Indonesia, suara Indonesia.
0: Oh.
1: Perasan tak?
0: Perasan. Okey, di situlah. Saksikan video penuh

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: Culture untuk episod yang kedua. So hari ni saya bawakan seorang boleh katakan sangat mahir dalam dunia-dunia skate. Kita ada Cammy. Yay.
1: Hi.
0: Okay, alright. Alright. So Cammy, mungkin boleh cerita dulu your latar belakang skate. You asal daripada
1: Kuantan.
0: Kuantan.
1: I dilahir dan dibesarkan kat Kuantan. Dan pada umur 20 tahun, I dah pindah KL lah.
0: Okay.
1: So, bila I dah pindah KL, I start bekerja. And then, after 5...

0: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish. Daripada dulu, daripada AF, Sabah always support, always got a big supporter, Sabah. Saya tak terkejut pun because their knowledge about music bigger. Bukan bigger because of what? Because of, okay, zaman-zaman kita orang, Filipino banyak perform dekat Sabah punya club. Filipino. Knowledge tentang music, Filipino ni kuat. Dia orang tak ada, they are strong. So, budak-budak Sabah ni banyak dapat input daripada musician-musician Sabah. Okay, so untuk cerita pasal hip-hop ni semua, dia tak seindah dulu lah. Sebab sekarang ni memang kau cakap berpuak-puak. Memang berpuak-puak. Dia dah ada website, east side semua tu. Tapi kau kena tahu satu benda lah. Jangan jadi sebab TikTok dah ada, YouTube dah ada. Korang punya benda free untuk dapat knowledge tu. Itu sebab bila cakap tak kenal Tupac Shakur, tak kenal Biggie. Memang betul lah. Tak semua rapper sekarang ni kenal Tribe Called Quest, The Gable Planet. Diorang tak kenal hip-hop lama. Kalau kau tanya aku, aku bukan tak kenal. Aku kenal tapi dah lupa. Sebab dah tua kan. But hip-hop sekarang ni sekadar, budak-budak taman aku, budak-budak hip-hop, aku hip-hop. Tapi untuk kita orang beruntung sebab kita orang berjaya buat orang kampung jadi hip-hopper. Saya adalah orang kampung. Mat motor, mat rempit daripada Ipoh, datang KL. Dan balik Ipoh, orang terkejut jadi rough edge. Kenapa? Sebab daripada dulu kita dengar muzik, kita dengar daripada hardcore Biohazard, dengar Cypress Hill, daripada Cypress Hill terus dengar Run DMC, terus dengar NWA, terus jadi Cat Farish. Bermula dekat itu. Tapi sekarang ni sebab kau duduk kat satu taman, taman bukit apa tak tahu, taman budak-budak semua hip hop, kau masuk, kau boleh rap lah. Kau rap, kau tulis Melayu, lepas tu kau tulis English, kau tak periksa pun diction kau, kau record, kau popular, lepas tu kau hilang. So knowledge, semua about knowledge. Dah bagus, dah dapat dalam chart, bagus, dah dapat, betul kan lah, make it title. Tak macam Sabah lain, diorang merantau. Bila budak-budak Sabah merantau, they know how to respect diorang punya journey, nak datang ke KL, nak duduk mana, nak hustle macam mana. Aku kalau buat ni, aku kena buat betul-betul. Jadilah. Itu sebab cakap, it's fair who earn, siapa yang kerja kuat, Allah bagilah ganjaran.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang pun ting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.

termasuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

Bila beat masuk, kita akan sing in. Kita sing ke heavy. Kita mixin genre yang semua tahu tapi